0: är I gång nu med uke 38. Och det betyder att både du och jag är inviterat till att delta I det som heter national brandövelse.
1: Asla Kausen, du är kommunikationsrådgiver I brandvärnföreningen och denna nationella brandövelsen som nu går av stablen I uke 38, kan inte du fortelle mer om den? Vad går den ut på? Vad ska vi göra?
2: Ja, vi driver ju ett stort nationellt projekt där vi önskar att uppfordra folk till att tänka mer på brandvärn I vardagen hemma. I Norge är vi jätteflinke till att ha brandövelse I barnehagen och på skolorna och på arbetsplatsen. Men vi har inte varit flinke nog till att ta med brandövelsen hem. Och det är där vi har alla verdierna våra, det är där vi sover. Och det är också I hemmene att vi blir skadade I brand och att det dör folk I brand. Så detta är väldigt viktigt för oss att snacka om så att folk förstår hur lite som egentligen ska till för att kunna vara så gott som möjligt förberett hvis det värsta skulle ske. Nå går vi inn I en sesong hvor vi tilbringer mer tid inne. Vi tenner mer lys, fyrer I peisen, så vi gjør ting som øker risikoen for brand I hjemmet. Og da det også viktig å øke bevisstheten rundt dette.
0: Og hva det vi bør gjøre da?
2: Man kan starte med å ta en samtale rundt middagsbordet om hva som utgjør en brandfare I ditt hjem. Har man nok røykvarslere, og de plassert på riktig sted, og har de nye batterier sånn at de fungerer? Hvor slukkeapparatene? Hvis det begynner å brenne I trappa, hvordan kommer man seg ut fra andre etasje? Altså, gå gjennom boligen sammen. Altså, de fleste vinduer som kan åpnes har jo en sikkerhetslås, og at alle I familien vet hvordan den fungerer. Har man brandstige, så kan man godt felle ut den og se at den også fungerer som den skal. Man trenger ikke nødvendigvis å klatre ned flere etasjer I en brandøvelse, men I hvert fall sjekke at stigen I orden. Og så tenke gjennom sånt som mulige andre veier ut. Altså hvis ytterdøra står I brand når man våkner om natta, hvilke andre muligheter har man for å komme seg ut? For det må man være forberedt på. Og vi har jo flere saker, vi kjenner familier som har opplevd brand og har måttet endre retningen underveis da, på vei ut og gå ut en alternativ rømningsvei. Og det gikk bra med dem fordi de hadde øvd på dette.
0: Det finnes et eget nettsted også hvor man kan få litt sånn nesten personlig øvelsesplan, brandovelse.no.
2: Ja, det stemmer. Vi har laget et nettsted for denne aktiviteten, hvor man kan gå inn og få litt mer informasjon om hva egentlig en brandøvelse, og hvordan kan man gjennomføre den. Og så har vi også laget noen skreddersydde planer for brandøvelse, sånn at man kan krysse av for om man bor I enebolig eller leilighet for eksempel, om man har kjæledyr eller barn. Og når man krysser av for disse tingene, så får man en brandøvelse som tilpasset akkurat din livssituasjon og bosituasjon, som et start, da, som et hjelpemiddel for å komme I gang med å øve hjemme.

Jag har fått rynkor i år och jag vill berätta vem jag skiljer om.